malaelo malaelo afeno tsitsun malaelo revino tiwani lok malaele nufu mamam tika sieno tamzan de cheko cheko ya wona nyato finon safit kwa tramsay nefa lasieno lasieno nandao de tsitaksi ato falasieno